0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Ove sedmice novi toplotni talas koji će većinom zahvatiti zapad i srednji dio Evrope, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni, najtoplije na početku i na kraju sedmice, danas sunčano i vrlo.

Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 10. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bivši britanski konzervativac Nick Bowles predložio je stvaranje Evropske konfederacije koja bi povezala Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Ukrajinu, Norvešku, Švicarsku i zemlje Zapadnog Balkana. Prijedlog uključuje slobodno tržište i sigurnosne garancije.

Bivši britanski konzervativac Nick Bowles predložio je stvaranje Evropske konfederacije koja bi povezala Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Ukrajinu, Norvešku, Švicarsku i zemlje Zapadnog Balkana. Prijedlog uključuje slobodno tržište i sigurnosne garancije uz mogućnost proširenja britanskog nuklearnog kišobrana i na Bosnu i Hercegovinu. Profesor Žarko Puhovski ocjenjuje da je inicijativa nerealistična i motivirana ublažavanjem posljedica Brexita. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, poručuje da je za evropske integracije ključno prvo postići unutrašnji politički dogovor. Ekstremne vrućine, suše i požari ovog ljeta Evropu bi mogli koštati stotine milijardi eura. Nizak vodostaj ograničuje plovidbu Rajnom i Dunavom, dok su pojedine nuklearne elektrane smanjile proizvodnju zbog problema s hlađenjem. U Evropskoj uniji do 6. augusta izgorjelo je više od 500.000 hektara zemljišta uz više od 1500 požara. Ekonomisti upozoravaju da posljedice klimatskih ekstrema mogu godinama smanjivati privrednu aktivnost, posebno u Južnoj Evropi. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergi objavio je spisak za pripreme pred kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.

jedinom takvom u regiji na kojem učestvuju mladi teniseri iz Bosne i Hercegovine i još 25 država. Organizator je teniski klub Tenis Pro 1996 uz generalno pokraviteljstvo Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Glavni turnir igra se do 15. augusta na terenima Koševo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Give us tickets, please, partner.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 10. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bivši britanski konzervativac Nick Bowles predložio je stvaranje Evropske konfederacije koja bi povezala Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Ukrajinu, Norvešku, Švicarsku i zemlje Zapadnog Balkana. Prijedlog uključuje slobodno tržište i sigurnosne garancije uz mogućnost proširenja britanskog nuklearnog kišobrana i na Bosnu i Hercegovinu. Profesor Žarko Puhovski ocjenjuje da je inicijativa nerealistična i motivirana ublažavanjem posljedica Brexita. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, poručuje da je za evropske integracije ključno prvo postići unutrašnji politički dogovor. Ekstremne vrućine, suše i požari ovog ljeta Evropu bi mogli koštati stotine milijardi eura. Nizak vodostaj ograničuje plovidbu Rajnom i Dunavom, dok su pojedine nuklearne elektrane smanjile proizvodnju zbog problema s hlađenjem. U Evropskoj uniji do 6. augusta izgorjelo je više od 500.000 hektara zemljišta uz više od 1500 požara. Ekonomisti upozoravaju da posljedice klimatskih ekstrema mogu godinama smanjivati privrednu aktivnost, posebno u Južnoj Evropi. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergi objavio je spisak za pripreme predkvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo. Na spisku je 18 igrača, ali zbog povreda nema Džanana Muse i Emira Sulejmanovića. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. august na Vlašiću. Zmajević će u pripremama igrati protiv Poljske i Bosne BK Telekom, a potom ih očekuju kvalifikacioni dueli protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije 1. septembra u Vilnosu. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniore i juniorke do 16 godina Open RTC Barcelona 1899 Sarajevo 2026. Riječ je o turniru prve kategorije Tennis Europe, jedinom takvom u regiji na kojem učestvuju mladi teniseri iz Bosne i Hercegovine i još 25 država. Organizator je teniski klub Tennis Pro 1996 uz generalno pokroviteljstvo Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Glavni turnir igra se do 15. augusta na terenima Koševo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo-grad.